nyalang e jagol mala ngala ngale ngara ngayo memang ngale yo e